0: One second you're tucking them in, the next, your heart's racing.
1: The police are on their way.
0: Until you remember, you're protected.
2: היה לנו דיון באוטו, אני אמרתי, החיטה צומחת שוב.
3: לא, אני אמרתי שהמשפט הזה, יש פה גם משהו שהוא למראית עין.
4: היכולת בסוף להתמודד בהתמודדות טראומטית היא דווקא להסתכל על הטבע, על משהו שהוא גדול ממך וחזק ממך בארבע רמות.
5: The opinions and comments expressed on today's program are those of the independent programmer and not necessarily the ones of Entravision Communications, WLQY Radio, its staff or management.